henga toka hundira asi okay namono kakavuka karapa ngapi rudi kuvura ruta rurenge nara nikaturepo kanthanda kange akura rudi rwe narukona konai paise rwai.